0: Radio Feral, FM 100.4 MHz.
1: Nemečka, avuti!

0: pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba.

0: informativni program Federalnog radija.
1: Jutarnja kronika.
2: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvih šest mjeseci 2026. godine.
2: Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim trebao bi biti razmatrani izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni 2026. godine.
3: Sindikat pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je više od mjesec u štrajku, još je bez dogovora o kantonalnom vladom. Članovi sindikata ponovno su održali mirni protest ispred zgrade vlade te poručili da ne odustaje od zahtjeva da se svim zaposlenicima povećaju plaće za 20%. Iz vlade su još jednom pozvali sindikat na prekid štrajka. Navode da neće pristati na povećanje plaća od 20% svima, ali da su spremni na korekcije unutar već donesene odluke vlade. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i radnika u pravosuđu HNK.
4: Sindikat ipak ostaje kod svojih 20%. Ne možemo utjecati na odluku vlade kako će se to sve na kraju završiti, ali evo, sindikat je danas podnio prijedlog za dopunu odluke vlade HNK i nadamo se da ćemo jako brzo riješiti sve nesuglasice.
3: Sektor proizvodnje mlijeka već je duže vrijeme suočava se sa velikim problemima. Visok nivo uvoza mlijeka i niske otkupne cijene domaćeg samo su neki od problema zbog koji su pojedini farmeri u Tuzlanskom kantonu bili prinuđeni obustaviti prodaju. Iz udruženja stižu i najave protesta. Edin Glibanović, predsjednik udruženja mljekara ovog kantona.
5: U proteklom periodu dosta mali farmi je ugašeno i evo činjenica da ti mali proizvođači su za sobom evo povukli, evo i većina velikih proizvođača su u teškoj situaciji gdje evo na području grada Živinica možemo kazati da su i velike farme počele odustajati.
2: Evropski sistem za informacije i odobrenje putovanja ETIAS, koji bi građani Bosne i Hercegovine trebali koristiti prije putovanja u zemlje Šengena, ponovo nema zvanični datum početka primjene. Potvrdio je to direktor za javne poslove Britanskog udruženja turističkih agencija Luke Peterbridge. Naveo je da se nove informacije očekuju u narednim mjesecima.
6: Svijet.
3: Obilne kiše izazvele su velike poplave u Istanbulu, u kojem je stradalo 14-godišnji dječak, nakon što ga je udarila struja dok je bio u vodi.
2: Razorne padavine izazvale su haos širom grada, a hitne službe zaprimile su ukupno 2518 prijava povezanih s vremenskim nepogodama. Na terenu je angažirano gotovo 8000 pripadnika različitih

0: različitih službi uz podršku 2000 vozila i građevinskih mašina.
1: Sjedinjene Američke Države raspoređuju nekoliko stotina vojnika u Latinsku Ameriku, gdje će trenirati s regionalnim snagama, dok Pentagon širi kampanju protiv narkokartela, objavio je New York Times.
0: Kako piše ovaj list, pozivajući se na neimenovane američke vojne zvaničnike, prvi dijelovi bataljona od 600 vojnika 10. brdske divizije iz baze Fort Drum u saveznoj državi New York počeli su se premještati u novi centar za obuku u džungli u Panami. Jedinica bi kasnije trebala trenirati sa snagama u Kolumbiji i Hondurasu, a mogla bi pružati podršku američkim specijalnim snagama koje savjetuju partnerske vojske u akcijama protiv osumnjičenih krijumčara droge.
1: Papa Leo zahvalio je vjernicima na molitvama u prvoj poruci nakon što je u Rimu operiran zbog karcinoma pluća.
0: Od srca vam zahvaljujem na vašim molitvama i radu koji ste zajedno obavili. Vaše dijeljenje iskustava i pažljivo slušanje zaista su dar cijeloj crkvi. Molim vas, molite za mene kao što ja molim za vas, poručio je. Prema medicinskom biltenu koji je objavio Ured za medije Svete Stolice, papa je operiran u utorak poslje podne u bolnici u Rimu.
1: Redovni putnički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina od danas je ponovno uspostavljen nakon što su stečeni sigurnosni i tehnički uvjeti za njegovo redovno odvijanje, saopćeno je i Željeznica Federacije BiH.
0: Vozovi će saobraćati po važećem redu vožnje i planiranom obimu. Saobraćaj je bio obustavljen, odnosno redukovan, 8. septembra zbog požara koji je zahvatio šire područje pružnog pojasa, uključujući područje stanice Konjic.
1: Međunarodni je dan Bijeloga štapa koji se obilježava sa ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima.
0: Inicijativa za korištenje Bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. ali tek nakon Drugog svjetskog rata počinje se primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Dan Bijelog štapa prvi put je obilježen 1964. godine.
1: Kultura. U okviru novog izdanja Šetnice kulture sinoć u Sarajevu predstavljena bogata tradicija, kulturno nasljeđe i umjetnički i stvaralački duh Posušja.
0: Pod nazivom Između kamena i pjesme priča o Posušju na Šetnici je organiziran nastup folklorne grupe Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Fra Petar Bakula, izložba umjetnina u revijalnom dijelu, muzički nastup Ivane Jukić te bogata gastroponuda hercegovačkih specijaliteta. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević izjavila je da ta tradicionalna manifestacija ima samo jedan plemeniti cilj, a to je približiti kulture i običaje koje možda nemamo uvijek priliku vidjeti u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.
2: Sport. U Ligi nogometnih prvaka Evrope okončali su drugi takmičarski krug. U derbiju Manchester City i Paris Saint-Germain 2-4. Feyenoord Como 3-2, Lask Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Budo Glimt Borussia Dortmund 1-0, Šahtar Rajek 3-1 i Slovan Stuttgart 0-3. U Bratislavi sudio Irfan Peljto, Ermedin Demirović bio strijelac. Utakmice trećeg kola zakazane su za 20. i 21. oktobar. Večera će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac od 18:45 na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige, potom slijede i ogledi sa finskim Kupijom, švedskim Mjelbijem, italijanskom Atalantom, škotskim Harcom i latvijskom Rigom. A nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata odigranih premijera. Goražde Velež 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Pod obručima su bili košarkaši Sarajevske Bosne. U trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz. Prethodno su bili loši od Lijet Kabelise i Pauka identičnim rezultatom 72-75. 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Bašik Šehir. I tenizak

0: Kraj, Andrej Nedić je Challenger u portugalskoj Maji okončao u drugom kolu. Nakon pobjede nad Italijanom Filipom Romanom 7-6, 6-3, izgubio je od Španca Alea Sancheza Kileza 3-6, 4-6. Damir Džumhur danas od 12 sati i 30 minuta u italijanskoj Olbiji igra protiv Bugara Dimitra Kuzmanova. I to je drugo kolo, u prvom je bio bolji od Aziza Dugaza iz Turske 6-3, 2-6, 6-3. Toliko o sportu, za sada moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica. Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni dionicama. Magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Hvala na pažnji.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Harise Temi, urednica emisije Dubravka Piplica.
5: Dobro jutro, ovo je vaš Radio Feral.

Sad je sve lakše kad je i kafa tu i evo što kažu meteorolozi kako nas to vrijeme očekuje ovog 15. oktobarskog dana. U Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije uz malo do umjerenu na oblaku, vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura između 27 na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna kretaće se između 13 i 19 na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će uticati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, te je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se naravno slojevito odijevanje kako bi se po potrebi tokom dana raskomotili.

0: kad probate sve, značite da je naš i vaš izbor Kafa Coffee.
1: 7 sati 24 minuta. Što se tiče saobraćaja ovoga jutra, na cestama u Bosni i Hercegovini je povećana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što se od vozača zahtijeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan, zato, dragi vozači, pazite. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila ne čekaju od 10 do 30 minuta. Podsjećamo vas da od 1. novembra, dakle za 15 dana, na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na cestama u Bosni i Hercegovini, pa eto, imate još 15 dana da pripremite svoje vozilo na vrijeme. Svim vozačima sretna i ugodna vožnja, budite pažljivi.

0: toliko toplo. Dalje od hormona, kilaže.
1: Oj. Ljubavi, jesam ja tebi debela? Ej, ljubavi, jesam ti debela?
2: Da, da.
1: Da. Šta bre, da, pitam te, jesam ti debela?
2: Nisi mi ljubavi debela, baš si mi tanana. Ajde, pusti me sad, žen, da spavam.
3: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula, Istanbul Shop. U novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj, staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda. Direktno iz Istanbula i specijalna ponuda zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine.

0: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šareni 1 kg 3,80. Vaš Robot.
1: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
2: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
3: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
4: Javus Company.
5: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
6: Uvijek dežurna.
7: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
5: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas u svako doba otvorena vrata.
7: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
5: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
7: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
5: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
7: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

I da vidimo kako su to proteklo 24 sata u dežurnim službama općine Kalesija. Nakon što smo prikupili informacije, stanje izgleda ovako. Jedna saobraćajna nezgoda dogodila se za 24 sata na području Kalesije i jedna osoba je zadobila tjelesne povrede. Ljekari o stepenu povreda se nisu izjasnili. Nije bilo krivičnih djela kao ni narušavanja javnog reda i mira. Kada je riječ o radarskoj kontroli, danas prva od 11 do 12 u Miljanovcima, od 15 sati i 30 do 17 sati i 30 radarska kontrola u Vukovijama Gornjim pista, 18.30 do 19.30 radar će biti stacioniran u ulici Kalesijskog odreda i od 21 sat i 30 do 22 sata i 30 minuta radar u Tojšićima.

I za kraj ovih informacija iz Tuzlanskog porodilišta, rođeno je 5 beba, 4 djevojčice i 1 dječak. Roditeljima čestitke, bebama sretno i bezbrižno djetinjstvo.

0: 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.com.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno i najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik, plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom.
4: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
5: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Tačno je 8 sati.
1: Informativni program Federalno. Vijesti.
0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvih 6 mjeseci 2026. godine. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta, izmjena i dopuna zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim trebao bi biti razmatrani izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni 2026. godine. Sindikat pravosuđa Hercegovačko-neretvanskog kantona, koji je više od mjesec u štrajku, još je bez dogovora s kantonalnom vladom. Članovi sindikata ponovo su održali mirni protest ispred zgrade vlade, te poručili da ne odustaju od zahtjeva da se svim zaposlenicima povećaju plaće za 20%. Iz vlade su još jednom pozvali sindikat na prekid štrajka. Navode je da neće pristati na povećanje plaća od 20% svima, ali da su spremni na korekcije unutar već donesene odluke vlade. Vesna Kojić, predsjednica sindikata državnih službenika i namještenika u pravosuđu HNK.
2: Sindikat ipak ostaje kod svojih 20%. Ne možemo utjecati na odluku vlade kako će se to sve na kraju završiti, ali evo, sindikat je danas podnio prijedlog za dopunu odluke vlade HNK i nadamo se da ćemo jako brzo riješiti sve nesuglasice.
0: Sektor proizvodnje mlijeka već duže vrijeme suočava se s velikim problemima. Visok nivo uvoza mlijeka i niske otkupne cijene domaćeg samo su neki od problema zbog kojih su pojedini farmeri u Tuzlanskom kantonu bili prinuđeni obustaviti prodaju. Iz udruženja stižu i najave protesta. Edin Glibanović, predsjednik udruženja mljekara ovog kantona.
3: U proteklom periodu dosta mali farmi je ugašeno i evo činjenica da ti mali proizvođači su za sobom evo povukli i evo i većina velikih proizvođača su u teškoj situaciji gdje evo na području grada Ževinica možemo kazati da su i velike farme počele odustajati.
0: Obilne kiše izazvale su velike poplave u Istanbulu. 14-godišnji dječak preminuo je uslijed strujnog udara u bujičnim vodama. Razorne padavine izazvale su haos širom grada, a hitne službe zaprimile su ukupno 2518 prijava povezanih s vremenskim nepogodama. Na terenu je angažirano gotovo 8000 pripadnika različitih službi uz podršku 2000 vozila i građevinskih mašina. Međunarodni je dan bijelog štapa koji se obilježava s ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima. Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. ali se on tek nakon Drugog svjetskog rata počinje primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Dan bijelog štapa prvi put je obilježen 1964. godine.
4: Sport. U Ligi nogometnih prvaka Evrope okončali su drugi takmičarski krug. U derbiju Manchester City i Paris Saint-Germain 2-4, Feyenoord Como 3-2, LASK Liverpool 3-6, Roma Real Madrid 3-4, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, Budo Glimt

8 sati i 8 minuta, dobro jutro još jednom iz studija Radio Ferol. Nakon informativne emisije Radio Federacije nastavljamo mi sa druženjem do 8.30 kroz jutarnji program. Danas je, dakle, četvrtak, 15. oktobarski dan, tekuće nam 2026. godine. Meteorolozi kažu danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, bit će tu i sunčanih intervala, a trenutna temperatura u Kalesi 4 stepena Celzijusa.

8 sati i 12 minuta, evo jedne zanimljivosti. Popodnevna dremka može pomoći u vraćanju energije, poboljšanju koncentracije i raspoloženja, ali vrijeme odmora ima važnu ulogu. Neuronaučnica i stručnjakinja za san Chelsea Rorschaib upozorava da spavanje nakon 16 sati može otežati uspavljivanje na večer i negativno utjecati na kvalitet noćnog sna. Prema preporukama doktorice, najbolje je ograničiti dnevni odmor na 20 do 30 minuta. Takvo trajanje može pomoći u povećanju budnosti i smanjenju umora uz manju vjerovatnoću da će osoba nakon buđenja osjećati omamljenost. Za osobe koje imaju običajan raspored spavanja tokom noći, preporučeni period za dremku, dakle za spavanje između 12 i 14 sati, tada kratki odmor uglavnom manje utiče na večernje uspavljivanje nego spavanje u kasnijim satima. Ipak potrebe za snom razlikuju se od osobe do osobe, naročito kod onih koji rade u smjenama ili imaju drugačiji dnevni ritam.

Jesenski umor često povezuje sa promjenom godišnjeg doba. Stručnjaci objašnjavaju da iza osjećaja iscrpljenosti može stajati više faktora. Jedan od najvažnijih jeste smanjena izloženost prirodnoj svjetlosti koja ima značajnu ulogu u regulaciji biološkog sata. Tokom jeseni sunce izlazi kasnije, dani postaju sve kraći, organizam se zbog toga prilagođava drugačijem ritmu, što kod pojedinih osoba može izazvati pospanost i smanjenu motivaciju. Prirodna svjetlost utiče na proizvodnju melatonina, hormona koji reguliše ciklus spavanja i budnosti. Kada smo manje izloženi dnevnoj svjetlosti, naš unutrašnji sat može postati usklađen sa dnevnim obavezama. Pored toga, hladnije vrijeme često znači i manje boravka na otvoreno, manje fizičke aktivnosti, jer ljudi više vremena provode u zatvorenim prostorijama, što može dodatno uticati na osjećaj tromosti. Ono što je bitno jeste što je preporuka jeste da je svakodnevni boravak na dnevnom svjetlu potreban, čak i kad je oblačno. Boravak na otvoreno može pomoći organizmu da održava prirodni ritam spavanja. Redovna fizička aktivnost također doprinosi boljem raspoloženju i kvalitetnijem odmoru. Nije potrebno svakodnevno intenzivno trenirati, jer i lagana šetnja može biti korisna. Važno je održavati približno isto vrijeme odlaska na spavanje i buđenje, uključujući vikende. Obroci trebaju biti redovni i raznovrsni uz dovoljno tečnosti tokom dana i bit ćete super.

8 sati i 21 minut, evo još jedne zanimljivosti. Kažu da je jedna od najvažnijih osobina koje djeca mogu razviti posmatrajući roditelje jeste upornost. Kada vide da odrasli nakon neuspjeha pokušavaju ponovo, lakše prihvataju činjenicu da su greške i razočarenja sastavni dio života. Umjesto da odustanu pri prvoj prepreci, uče tražiti drugačija rješenja i nastavljaju ulagati trud čak i kada rezultati nisu odmah vidljivi. Važnu ulogu ima i optimizam. Roditelji koji uprkos životnim teškoćama zadržavaju vjeru da se okolnosti mogu poboljšati, djeci pokazuju da problemi ne moraju trajati za uvijek. Takav pristup može pomoći djeci da kasnije lakše prihvataju promjene i neizvjesnost bez osjećaja da svaki neuspjeh predstavlja nepremostivu prepreku. Djeca mentalno snažnih roditelja mogu razviti i bolju sposobnost upravljanja vlastitim emocijama. Roditelji koji u stresnim situacijama nastoje ostati smireni i razgovarati o problemima pružaju djeci primjer kako se nositi sa neugodnim osjećanjima. To ne znači da roditelji trebaju skrivati tugu, strah ili zabrinutost. Naprotiv, otvoren razgovor o emocijama može pomoći djeci da razumiju vlastite reakcije i nauče ih izražavati na zdrav način.

A za dobro facebookčenje potrebna je i dobra sprava, zar ne? Dobar mobilni telefon vam treba da pokažete svoj zavodnički karakter i lice. Zato posjetite najbolji mobi shop Aldi Mobile Živinice. Kupujte provjerene i kvalitetne mobitele. Kupujte u mobi shopu Aldi Mobile Živinice u Bezistanu do gradske pošte. Servis i prodaja svih vrsta i marki novih i polovnih mobitela po najpovoljnim cijenama. Servisiranje, dekodiranje, prebacivanje na bosanski jezik, zamjena staro za novo. U Aldi Mobile Shopu u toku je akcijska rasprodaja polovnih mobitela po najnižim mogućim cijenama. Posjetite Mobi Shop Aldi Mobile u Živinicama, u Bezistanu, do gradske pošte i uvjerite se u super kvalitetnu ponudu i zaista najpovoljnije cijene. Aldi Mobile Živinice, telefon 061 412 226 za Facebook.

0: Dobro jutro, komšinice.
1: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
0: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
1: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
2: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
0: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
1: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
2: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-999. Muzička emisija Radija Feral,
2: Naftalin,
0: Evergreen,
2: Sevda
3: i narodna muzika
0: iz 60-ih,
2: 70-ih,
3: 80-ih.

0: Lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvam u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvam u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
2: Da biste izbjegli problem, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije Primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osfarm, Tojšić i Međaš, pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7:30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
3: Neđe ti nešto taj auto, a?
4: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
3: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
5: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na magistralnom putu BB Đurđevih, Živinice. Ili pozovite 061-412-226.
1: Jednostavno najbolji. Plastična i aluminijska stolarija Stolarija AM Tubić DOO Kalesija. Proizvodnja i ugradnja vrhunske PVC i aluminijske stolarije,
0: balkonskih ograda,
1: dvorišnih ograda,
0: kliznih kapija i sekcionih garažnih vrata.
1: Provjereni kvalitet AM Tubić DOO Kalesija Centar, do hotela Košuta.
0: Telefon 035 630 636.
1: Jednostavno najbolji. Stolarija AM Tubić Kalesija.
0: Radio Feral Marketing.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kalesija da je 15. novembar 2026. godine krajnji rok za podnošenje prijava plana proizvodnje za 2027. godinu. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji planiraju ostvariti pravo na odgovarajuće novčane podrške u poljoprivredi da blagovremeno izvrše prijavu plana proizvodnje kako bi ispoštovali propisani rok. Za dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu. Još jednom napominjemo da je krajnji rok za prijavu plana proizvodnje 15. novembar 2026. godine. A sada vas obavještavamo. Obavještenja.

0: i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kako se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone pasta Rico 400 grama samo 1 marka, keks čoko šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 grama, marku 25. Feta sir Danish White 200 grama, marku 90. Kafa Gracia 400 grama, 7,95. Keks Kremko 250 grama, marku 80. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 993.

2 miliona maraka za povoljnije kredite privrednicima u Tuzlanskom kantonu. Kalesija dobija dječji park u centru grada. A danas je Međunarodni dan Bijelog štapa. Fudbalski klub Sloga osvojila kup općine. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona izmijenila je program raspodjele sredstava za posao pozicije podrška razvoju kantona s ciljem da povoljniji izvori finansiranja budu dostupni većem broju privrednih subjekata. Od ukupno 2 miliona maraka planiranih za subvencioniranje dijela kamatne stope u okviru novih kreditnih linija, 1,9 milion bit će realizirano putem poslovne banke, dok je 100.000 maraka namijenjeno subvencioniranju kamata na kreditnu liniju koja će biti realizirana putem mikrokreditne organizacije. Uključivanje mikrokreditnih organizacija nastoji se olakšati pristup povoljnijim sredstvima prvenstveno mikro, malim i srednjim privrednim subjektima te obrtima koji teže ispunjavaju uslove kreditiranja kod poslovnih banaka. Kreditne linije namijenjene su finansiranju ulaganja u stalna i obrtna sredstva, unapređenju i održavanju proizvodnje i usluga te jačanju konkurentnosti privrede. Novi cilj je i očuvanje postojećih radnih mjesta kao i otvaranje novih. U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona održan je sastanak kojem su prisustvovali načelnik općine Kalesija Nermin Mujkanović i investitor Zaim Karića, na kojem se razgovaralo o realizaciji izgradnje dječjeg parka u centru Kalesije. Ovaj vrijedan projekat inicirao je Zaim Karić sa porodicom koji je odlučio da našem gradu pokloni prostor namijenjen igri, druženju i sretnijem odrastanju najmlađih sugrađana. Park će biti izgrađen u znak sjećanja na njegovog rahmetli oca Zuktiju Karića Zuks, velikog humanistu koji je svojim dobrim djelima ostavio neizbrisiv trag ne samo u Kalesiji nego i mnogo šire. Planirana lokacija parka nalazi se u dvorištu mješovite srednje škole Kalesija, zbog čega je održan sastanak u Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona kako bi se razmotrila pitanja važna za realizaciju projekta. Izgradnjom dječjeg parka Kalesija će dobiti novi sadržaj za najmlađe, ali i trajni podsjetnik na humanost i spremnost pojedinaca da svojim djelima doprinesu zajednici. Danas 15. oktobra obilježava se Međunarodni dan Bijelog štapa posvećen podizanju svijesti o pravima, potrebama i svakodnevnim izazovima slijepih i slabovidnih osoba. Ovaj datum prilika je da se ukaže na značaj samostalnog kretanja, pristupačnosti javnih prostora i ravnopravnog uključivanja osoba sa oštećenjem vida u sve oblasti društvenog života. Bijeli štap jedno je od najvažnijih pomagala za samostalno kretanje slijepih osoba. Na stadionu fudbalskog kluba Mlado 78 u Donjim Vukovijama juče je odigrano finale Kupa općine Kalesija koje je organizovao Općinski nogometni savez Kalesija. Za pobjednički pehar borile se ekipe Sloge i Stojšića i Sapne. Nakon uzbudljivih 90 minuta igre susret je završen neriješenim rezultatom 1-1, pa je odluka o osvajaču kupa pala nakon izvođenja penala. Više koncentracije i preciznosti u penal seriji pokazali su fudbaleri Sloge i Stojšića koji su na kraju osvojili pobjednički pehar. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kretaće se između 13 i 19, a na jugu od 20 do 24 stepena Celzijusa. Pratili ste vijesti Radija Feral.

0: usluge uz primjenu međunarodnih računovodstvenih standarda
1: i međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja.
0: Hiljadu je razloga da nas posjetite, zato dobrodošli u FinTech.
1: U centru Kalesije iza zgrade općinskog suda.
0: Kontakt telefon
1: 035-63-1111.
0: Web stranica
1: www.fintech.ba. FinTech Kalesija.
0: Pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop, vaš prozor u modni svijet Orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, makrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je to, Istanbul Shop. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radio Feral.

Tako pjeva Fazlija za slušatelja Halida.

0: Hosting Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
3: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
3: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
3: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi Prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi, e stvarno je najbolja kafa, stvarno. Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iverex Živinice.
4: Moderno opremljeni salon namještaja Iverex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iverex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
4: Iverex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
4: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iverex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iverexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
4: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iverex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
4: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
4: E-mail iverex@bif.net.ba, a web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s pomirenjem. Vaš Iverex Živinice. Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.
5: A za našu slušateljku Milku, Ana Bekuta, blago meni.

Asim Bajrić kaže još te volim, a u poruci uz ovu muzičku želju piše srdačan pozdrav za ekipu Feral Radija i sve ljude dobre volje, posebno za moje ljepotice od našeg slušatelja Hasana. Hvala lijepo.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Udruženje penzionera Živinice organizuje veliko godišnje tradicionalno druženje penzionera koje će okupiti oko 1000 penzionera iz Tuzlanskog kantona, ali i drugih krajeva Bosne i Hercegovine. Druženje će biti održano u subotu 24. oktobra s početkom u 10 sati u svadbenom salonu Arena u Živinicama, najvećem u Tuzlanskom kantonu.
0: Za dobru

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
3: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555.
3: Titanik Tuzla 035-366-554.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-099.

Mi se volimo, pozdrav od Eseda iz Tupkovića koji pozdravlja svoju staru ljubav, dakle uz pjesmu Mi se volimo.

Šaban Šolić kaže s namjerom dođoh u veliki grad za našu slušateljku Šemcu u Francuskoj. Pozdrav za slušatelje u Francuskoj.

Zainteresovani mogu se javiti na broj 061 413 009. Supermarket Piemonte. Širok asortiman prehrane, hemije, posuđa, tekstila, dječjih igračaka, svježeg voća i povrća. Piemonte supermarket sa super povoljnim cijenama. Posjetite supermarket Piemonte i uvjerite se u širok asortiman proizvoda i to po trajno sniženim cijenama. Dobro nam došli. Supermarket Piemonte Rajinci Gornji, kod doma. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
3: D.O.O. Živinice.
2: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija.
3: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju.

0: kancelariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutria vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
0: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kako se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutria.
1: D.O.O. Živinica.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Radio Feral, marketing

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušalci, dobar dan. Haos u Bijeloj kući, Trumpovi ljudi borave u Bosni i Hercegovini, Suzi Vajs sazvala krizni sastanak. Urušio se krov škole u Pakistanu, poginulo 27 djece. Obilne kiše izazvale poplave u Istanbulu. Samit Evropske unije, Kina, skupa energija i novi budžet na stolu. U Bosni pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu na oblaku. Šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajs prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika bliski predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trumpu u Bosni i Hercegovini usred kampanje za izbore za američki kongres.
3: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće Suzi Vajs bila u panici zbog posljedice teksta New York Times o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Vajls je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Vajls, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Vajls nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra

0: na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku primila je $500.500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Profesor ustavnog prava Šukrija Bakšić smatra da nakon općih izbora i dosadašnjih rezultata već najavljene većine SDA stranka za BiH i DF u kantonu Sarajevo mogu formirati vlast, ali da kada je riječ o višim nivoima to nije moguće bez šire koalicije.
2: Pa u ovoj situaciji ja mislim da se na kantonalnom nivou mogu napraviti ovaj vlast, jer postavlja se pitanje za kantone gdje bi SDA sa partnerima pravila vlast. A šta je sa kantonima u kojima bi HDZ pravio vlast? Tu se ne postavlja uopšte pitanje o pripadnosti drugih naroda. Tako da ja vjerujem da se moći na kantonu napraviti vlast, a za viši nivo ne. Za viši nivo će ipak trebati onaj neke šire koalicije, da bi to dakle bilo u skladu sa Ustavom.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine razmatra izvještaj o izvršenju budžeta državnih institucija i međunarodnih obaveza BiH za prvih 6 mjeseci 2026. godine.
3: Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti. Među ostalim trebao bi biti razmatrani izvještaj o radu Državne komisije za granicu BiH za period januar-juni 2026. godine.
1: Svijet. Najmanje 27 djece i jedna učiteljica poginulo su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana. Prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba.
3: Neki od povrijeđenih su u kritičnom stanju, a sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imala su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Pojedina djeca i dalje su pod ruševinama. Ekipe hitnih službi su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Najmanje 2 osobe, od kojih jedno dijete, poginule su u poplavama u Istanbulu. U okrugu Fatih, 14-godišnje dijete stradalo je uslijed strujnog udara nakon što je zagazilo u baru u parku. U pojedinim okruzima prijavljeno je da su pala 242 litra kiše po metru kvadratnom, a i danas se očekuje nastavak obilnih padavina.
1: Ukrajinske pomorske snage saopćile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Vorožnješkoj u oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera.
3: Kako je navedeno u objavi na Facebooku, u napadu je uništena i tehnička oprema za podršku letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju.
1: Lideri Evropske unije sastaće se danas u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno rastu cijena energije i slaboj konkurentnosti unije.
3: Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, odbrana, proširenje Evropske unije i migracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Papa Lav 14. uspješno se oporavlja nakon operacije pluća, a druga noć koju je proveo u bolnici protekla je mirno. Poglavar katoličke crkve u utorak je podvrgnut torakalnoj operaciji, tokom koje mu je odstranjen donji režanje desnog plućnog krila.
1: Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokument u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba.
3: Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definirani i ostvarivi, navedeno je u dokumentu uz poruku.

0: kuda Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koja proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku.
1: Grijna sezona u Zenici nije počela danas, iako su iz javnog preduzeća grijanje najavili da je sve spremno za njen početak.
0: Hitna sjednica gradskog vijeća na kojoj je trebala biti prihvaćena odluka o poskupljenju cijene grijanja u Zenici dan ranije je naprasno prekinuta. Radijatori su ostali hladni, a korisnici usluge javnog preduzeća po ko zna koji put taoci su činjenice da se toplana koja snabdjeva grad nalazi u krugu privatnog preduzeća Nova željezara Zenica u stečaju, poskupljenja zbog cijene zemnog gasa, ali i različitih političkih nesuglasica u Zenici i Zeničko-dobojskom kantonu.
1: Međunarodni dan bijeloga štapa koji se obilježava sa ciljem podizanja svijesti građana o specifičnim potrebama slijepih i slabovidnih osoba, ali i obavezama zajednice prema njima.
0: Inicijativa za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu pokrenuta je još 1930. ali se on tek nakon Drugog svjetskog rata počinje primjenjivati kao pomagalo za kretanje slijepih. Dan bijelog štapa prvi put je obilježen 1964. godine.
1: Sport. Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodat je na humanitarnoj akciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko. Slijedi sportska rubrika kolege Jadranka Fezića.
2: Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
3: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći elitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
2: U Ligi nogometnih prvaka Europe sinoć su okončali drugi takmičarski krug u derbiju Manchester City Paris Saint-Germain 2:4, Feyenoord Como 3:2, LASK Liverpool 3:6, Roma Real Madrid 3:4, Aston Villa Fenerbahče 6:0, Betis Porto 3:2, Budo Glimt Borussia Dortmund 1:0, Šahtar AEK 3:1 i Slovan Stuttgart 0:3. U Bratislavi je sudio Irfan Peljto, Ermin Demirović bio strijelac. Utakmice trećeg kola zakazane su za 20. i 21. oktobar. A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji Borac. Od 18:45 na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
4: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
2: Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
5: Putevi. Ovoga jutra povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Jutarnja magla u kotlinama i na višim predjelima smanjuje vidljivost, a na tim lokacijama kolovoz je vlažan. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 u smjeru Počitelj-Bijača most Hercegovina. Također, zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača-Počitelj, na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever, dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, autoput A1 dionica Sarajevo-Zapad Lepenica.

0: Dok su sanacioni radovi i radovi na izgradnji pješačkih staza aktivni na sljedećim dionicama. Magistralni put M5 ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, Skokovi Srbljani, Široki brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje, zatim Lončari Pelagićevo, Izačić Bihać u mjestu Papar, Mostar Čitluk Brdohum, Cazin Srbljani u mjestu Gnjilovac. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
1: Vrijeme. Prije podne je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz malu do umjereno oblačnost, temperature izmjerene u 11 sati.
2: Bugojno, Ivan Sedlo 8 stepeni, Sarajevo, Sokolac i Srebrenica 9, Sanski most i Zvornik 10, Doboj i Drvar 11, Tuzla i Zenica 12, Banja Luka 13, Bijeljina 14, Livno 15 i Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, sjeverni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19, na jugu od 20 do 24 stepena.
1: Hvala na pažnji.
2: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanjin Bečiragić i Dubravka Piplica.
3: Narodni radio Peral.

Sada je 12 sati i 14 minuta, poštovani slušalci, slušali ste Federalne vijesti u podne. Još jednom veliki pozdrav iz studija Feral Radija, dakle slijedi naš poslijepodnevni program. Četvrtak je 15. oktobarski dan, tekuće 2026. Kalesi umjereno oblačno, trenutno 15 stepeni Celzijusa.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi i kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe kofi prnjavor Kalesija i market kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
0: Kofi je stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal plastik. Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada, PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišne ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061-730-207 i 061-639-246. Još jednom 061-730-207 i 061-639-246 ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom. Jubilarnih 30 godina sa vama.
1: Tačno, u svako doba, jer apoteka Osvrn preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non-stop svaki dan od jutra do 00. Osvrn apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
0: I Osvrn apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
1: Osvrn, sve za vaše zdravlje ima, jer Osvrn apoteke imaju tradiciju.
0: Dakle, 30 godina. U svim Osvrn apoteka u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
1: Tu je i biljna apoteka Osvarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
0: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
1: U biljnoj apoteci Osvarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
0: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
1: Osim biljne apoteke Osvarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osvarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
0: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
1: I apoteka Osvarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
0: Na svakom mjestu i u svaki čas Osvarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osvarm apoteke.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno. Javus Company.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Tečni deterđent za veš Vaškuning 100 pranja 6,95. Omekšivač Ornel 1600 ml 3,95. Osvježivač za WC školjku Glanz samo 1 km. Toaletni papir Satin Gold 3 sloja 3,95. Više na robot.com.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999 Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845
0: Zatim 773-846 i 773-847
1: E-mail iverex@bif.net.bar A web stranica Iverexa je www.iverexcommerce.com
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iverex Živinice.
2: Opa!

0: sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
1: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: nabavku svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bella hitova.
1: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarmu u Prnjavoru.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji. Komplet medicinske usluge.
1: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
2: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije. Laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
1: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
2: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
1: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
2: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
1: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
2: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
1: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
2: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.
1: Najvažnije je dječje zdravlje, nema dalje.
2: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062 431 301.
1: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
2: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
1: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg marku 80. Vaš Robot.
4: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
5: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđac, Zazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
6: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
3: Pa to samo u Titaniku ima.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
3: Titanic Tuzla 035 366

13.35, Talas Feral Radija, utok je emisija vaših poruka i muzičkih želja. Evo pjesme za Nedžada i kolegu vozača Alena.

0: marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Feal Plastik. Feal Plastik, vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni, kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje, adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 600 komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvori ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki je izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730 207 i 061 639 246. Još jednom 061 730 207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. Proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom. Vaš dom. Vaš dom.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

0: Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
1: Ne, ne, ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
2: D.O.O. Živinice.
1: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
2: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
1: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
2: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
2: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
2: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035-808-342
1: i 062-384-552.
2: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
2: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-92.

sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kalesija da je 15. novembar 2026. godine krajnji rok za podnošenje prijava plana proizvodnje za 2027. godinu. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji planiraju ostvariti pravo na odgovarajuće novčane podrške u poljoprivredi da blagovremeno izvrše prijavu plana proizvodnje kako bi ispoštovali propisani rok. Za dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu. Još jednom napominjemo da je krajnji rok za prijavu plana proizvodnje 15. novembar 2026. godine.

0: prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan. A tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi. I razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 10. do 16. oktobra. Iz ponude izdvajamo čokolada My Time 200 grama, jagoda snižena na 1,50 maraka, makarone pasta Rico 400 grama, samo 1 marka, keks Choco Šapice 180 grama Ervix snižen na 1,50 maraka, pivo Laško Malt 0,5 litara ananas limun po super cijeni od 1,50 maraka, kupka Felča Azura 650 ml klasik senzacionalnih 4,95 maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 10. do 16. oktobra, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge, vaš Piemonte.
2: Eh, kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company. Reklame.
5: Ne volim kao tebe, a sto put rekla sam.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju. Vidimo se na druženju.
0: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-993.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Novosti dana. Najmanje 33 djece i jedna učiteljica poginuli su u urušavanju krova privatne škole u Pešavaru na sjeverozapadu Pakistana prema novom bilansu nesreće u kojoj je povrijeđeno više od 30 osoba. Neki od povrijeđenih u kritičnom su stanju. Sva djeca koja su poginula ili povrijeđena imale su 13 godina ili manje, izjavio je glasnogovornik bolnice. Neka djeca i dalje su pod ruševinama. Hitne službe su na terenu, a spasioci uklanjaju ruševine kako bi došli do zarobljenih. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je strategiju razvoja upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi na nivou institucija BiH za period od 2026. do 2030. Donesene su i odluke o izmjenama zakona o sprječavanju pranja novca te je predstavljeni podaci o transparentnosti institucija, realizaciji zaključaka i stanju na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. Formira se radna grupa za izmjene zakona o sprječavanju pranja novca. Šefica kabineta Bijele kuće Suzy Wiles prošlog petka sazvala je krizni sastanak sa najbližim saradnicima. Povod je bio odlazak saradnika, bliskih predsjedniku Donaldu Trumpu, u Bosnu i Hercegovinu usred kampanje za izbore za američki kongres.
2: Prema novim informacijama, lobistička kompanija Dickinson Madison nije jedina koja je lobirala za nezavisnost RS-a i za Dodika. Britanski list navodi da je šefica kabineta Bijele kuće, Suzy Wiles, bila u panici zbog posljedice teksta New York Timesa o Chrisu Lasivitu i Jamesu Blairu, koji vode Trumpovu političku operaciju za izbore za kongres, a koji su došli u Bosnu i Hercegovinu kako bi radili na kampanji za SNSD i za predsjednika te stranke Milorada Dodika. Zabrinutost Wiles je pojačalo i pisanje o lobističkom angažmanu njene kćerke Katie Wiles, koja je partnerica u lobističkoj firmi Continental Strategy, a ta firma je ove godine registrovana za lobiranje u ime Republike Srpske. Njen glasnogovornik je rekao da Katie Wiles nije razgovarala ni sa jednim zvaničnikom vlade SAD-a o RS-u. Istovremeno, jedan zvaničnik administracije je rekao za Daily Mail da je Trump bijesan zbog ove situacije. Trump je 7. oktobra na mreži Truth Social napisao da Lasivita i Blair za njega rade samo kao vanjski konsultanti, te da smiju raditi za druge. Dodao je da će ih odmah otpustiti ako se pokaže da postoji sukob interesa, što se do sada nije desilo. Istovremeno, američka lobistička firma Stock Strategies iz Salt Lake City-a u 6 mjeseci rada za Republiku Srpsku prijavila $1,500, navedeno je u izvještaju koje je firma 29. maja predala Ministarstvu pravde SAD-a. Novac je stigao od vlade RS-a putem predstavništva ovog entiteta u Beču, a dijelom preko posredničke firme State Strategy Company. U praksi firma je plaćala da Milorad Dodik i Željka Cvijanović upoznaju američke političare. Lobisti su ih 4. aprila odveli kod trojice republikanaca iz Jute. Među lobistima bio je i stručnjak za međunarodne sankcije David Payman, koji je od 2018. do 2020. u State Departmentu vodio odjel za sankcije. Ovo je, kako stvari stoje, samo vrh ledenog brijega Dodikovih lobiranja. A kako se bliže američki međuizbori i više informacija će doći na svjetlo dana. Za Federalni radio.

0: izjavio Rijad Ahmetović.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio je da su danas objavljene informacije o potrošenim milionima Milorada Dodika na takozvano lobiranje u SAD-u, pokazale da je riječ o njegovom slikanju i predizbornoj kampanji kojemu je očito urodila plodom. Prema njegovim riječima razvijali su tu kampanju i ljudi iz Sarajeva, i političari i neke medije dajući mu na važnosti.
2: Ja sam govorio da ljudi plaćaju stotine hiljada maraka i milijona da se on slika po hodnicima, a od njega se pravio neki dominantan politički faktor, što evo danas vidimo da nije bio slučaj.
1: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustanove i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da njeno rukovodstvo obavezno mora održavati multinacionalni karakter.
3: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbina i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom, i nema veze što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasa o njemu i gdje tu treba biti ta tek onda većina.
0: Svijet.
1: Ukrajinske pomorske snage saopštile su da su tokom noći raketnim sistemom Neptun napale vojni aerodrom u Voronješkoj oblasti u Rusiji, pri čemu je prema njihovim navodima pogođeno 6 bombardera. Kako je navedeno u objavi na Facebooku, u napadu je uništena tehnička oprema za podršku u letačkim operacijama, dok su na aerodromu zabilježene eksplozije i požar. Ukrajinska strana navela je da se detalji napada još provjeravaju. Lideri Evropske unije sastaju se u Briselu, a očekuje se da će biti riječi o ekonomiji, odnosno o rastu cijene energenata i slaboj konkurentnosti Unije. Govorit će i o ogromnom trgovinskom deficitu s Kinom i jesu li nedavno objavljeni planovi za smanjenje uvoza hibridnih vozila u Evropsku uniju dovoljni da poboljšaju odnose s Pekingom. Među temama dvodnevnog samita su i stanje na Bliskom istoku, obrana, proširenje Evropske unije i imigracije. Na sutrašnjem sastanku očekuje se i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Hrvatska je državama članicama Evropske unije te kabinetima predsjednice Evropske komisije i predsjednika Evropskog vijeća uputila dokumentu u kojem detaljno obrazlaže stav o pristupanju Crne Gore Uniji uz 8 zahtjeva koje Podgorica treba ispuniti, a da bi dobila zeleno svjetlo Zagreba. Ti zahtjevi su ograničeni, jasno definisani i ostvarivi, navedeno je u dokumentu uz poruku da Hrvatska nastoji olakšati pristupanje Crne Gore, a ne opstruirati ga. Zagreb ističe da je potrebno riješiti nekoliko otvorenih pitanja koje proizlaze iz učešća Crne Gore u agresiji na Hrvatsku. Međunarodni dan je Bijelog štapa i obilježava se kako bi se skrenula pažnja na prava, potrebe i mogućnosti slijepih i slabovidnih osoba. Prilika je to da se ukaže na prepreke s kojima se slijepe i slabovidne osobe suočavaju, poput arhitektonskih, komunikacijskih i društvenih barijera. Pristupačno okruženje i jednake mogućnosti trebaju biti osigurani svim građanima, naglasili su danas predstavnici Udruženja građana oštećenog vida Tuzla. Međutim, sa preprekama se suočavaju i prilikom nabavke Bijelog štapa, kaže Tifa Tučić, predsjednica udruženja.
4: U našoj zemlji je teško doći do Bijelog štapa i ta oblast koja se odnosi na pomagala uređena je u federaciji po kantonima. Imamo sreću da Tuzlanski kanton Zavod zdravstvenog osiguranja priznaje račune za pomagala kupljena u Republici Hrvatskoj.
1: Na Univerzitetu Džemal Bjedić u Mostaru održana je 6. međunarodna naučna konferencija Slovo o Hercegovini, koju su ove godine prvi put zajednički organizirali Fakultet humanističkih nauka i Arhiv HN kantona. Konferencija okuplja naučnike iz cijele Bosne i Hercegovine, a obuhvata širok raspon tema od historije Hercegovine, jezika i književnosti, do kulturne baštine i tradicijskih običaja –

0: Cilj skupa je istražiti, očuvati i promovisati bogatstvo kulturnog i historijskog nasljeđa Mostara i Hercegovine, govore Amir Kadribegović, direktor arhiva HN Kantona, i Edim Šator, dekan Fakulteta humanističkih nauka.
1: Činjenica da su ovi događaji jako važni ne samo za struku, nego za društvo u cjelini, jer one otvaraju mogućnost da dođe do razmjene novih saznanja i iskustava, ali isto tako i do razmjene dobrih praksi i iskustava, a ono što smatramo zaista jako, jako važnim, to je činjenica da nam pruža mogućnost povezivanja institucionalnog, ali isto tako i povezivanja i poznavanja ljudi.
2: Naravno da nakon konferencije se objavi zbornik radova koji će da značajan doprinos razvoju primarno humanističkih, ali naravno i društvenih nauka. Dakle, u fokusu nam bili prvenstveno historija ovih prostora, počevši od antike, odnosno starog vijeka, pa sve do danas, do savremene historije, jezik, odnosno književnost, svi oni procesi koji su se dešavali na ovim prostorima.
0: Početak nove sezone berbe maslina donio je jednu lijepu novost. Naime, u Čapljini je otvorena uljara koja prerađuje i manje količine maslina. Iz ove priče stoje 4 žene koje nastavljaju posao koji je pokrenuo njihov pokojni suprug i otac. Njegov san danas živi kroz novu uljaru, ali i kroz želju da svaki maslinar dobije ulje bez obzira na količinu plodova.
3: Sve je počelo 2008. godine kada je njihov otac došao na ideju da u Hercegovini zasadi plantažu maslina, jednu od prvih na ovom području. Iz te ideje s vremenom je izrasla obiteljska priča koja danas dobiva novo poglavlje, uljaru koja otvara vrata i malim maslinarima. Božana Milićević, vlasnica uljare.
4: Mi smo uz njega učili se i trudili da što više informacija i znanja steknemo i naučimo kroz rad u masliniku. Nažalost, naš otac je umro prije 3 godine. Ja, moja starija sestra i moja mlađa sestra, uz potporu naravno naše majke koja nam je stožac svega, nastavili smo rad, naš posao koji smo započeli.
3: Uljara kapaciteta prerade 600 kg maslina na sat otvorena je i za one koji imaju tek nekoliko desetaka stabala. Ove godine, unatoč velikim vrućinama i suši, vlasnice su zadovoljne urodom, ponajviše zahvaljujući navodnjavanju. A da je ovakva uljara bila potrebna, potvrđuju i mali maslinari koji napokon imaju priliku preraditi vlastite plodove i dobiti svoje ulje. Josip Grgić, maslinar iz Čeljeva. Maslinar iz Metkovića, Ilija Puljević.
5: Imamo negdje oko 43 stabla, pa onda da se raspitamo, da vidimo. Mislim, masline su još mlade, nisu rodile, nije to neka velika količina, ali lijepo je da imaju ovakvi, kažem, uljara koje uzimaju i te manje količine gdje čovjek može dobiti svoje ulje od svojih maslina.
6: Da vidimo kako ovo radi, inače iz Metkovića smo pa bi donijeli ovdje na prevradu. Sigurno nema nego od 30% odnosno na ono lani ili preklani kako je bilo. Dosta suša utjecala na to.
3: Iza svake kapi maslinova ulja kriju se trud, strpljenje i mjeseci rada. U vrijeme berbe u uljari se radi punom parom, a posao, iako zahtjevan, donosi i posebno zadovoljstvo. Josip Miličević, djelatnik uljare.
7: Ja sam tu drugu godinu, to traje nekih mjesec dana, tako da sve da hoćete ne može vam nekako ni dosaditi, tako da mislim da je jedan jako dobar posao.
3: Osim prerade maslina, vlasnice žele posjetiteljima približiti svoje proizvode koje će predstaviti u kušaonici čije je uređenje trenutačno u završnoj fazi. Tako ova uljara ne donosi samo novu poslovnu priliku, već i nastavlja obiteljsku priču o ljubavi prema maslinama i obiteljskom zajedništvu. Za Federalni radio, Kristina Marković.
0: Maloljetnici u Bosni i Hercegovini mogu kupiti alkoholno piće u čak 92% trgovina. Uprkos zakonskoj zabrani prodaje alkohola osobama mlađim od 18 godina. Rezultati su to istraživanja Tajni kupac koje je ove godine proveo Centar za edukaciju mladih. Istraživanjem je obuhvaćeno 100 trgovina u 10 gradova zemlje. Najlošiji rezultati zabilježeni su u Sarajevu, Mostaru, Doboju i Vitezu. U Banja Luci, Tuzli, Jajcu i Bugojnu alkohol je prodan u 90% posjećenih trgovina, a u Travniku i Zenici maloljetnici su uspjeli kupiti alkohol u 80% objekata. Iz Centra za edukaciju mladih upozoravaju da ovakvi nalazi ukazuju na ozbiljne propuste u zaštiti djece i mladih od dostupnosti alkohola, zahtijevajući češće kontrole

0: i dosljedno kažnjavanje.
1: Sport. Futsal, reprezentacija Bosne i Hercegovine, večeras počinje kvalifikacije za svjetsko prvenstvo 2028. godine. U Zeničkoj areni gostuje birani tim Sjeverne Irske, utakmicu počinju u 19 sati. U grupi je još Poljska. Evo šta o našim šansama kaže selektor Goran Mehler.
2: Pa sigurno da nam je najbitnija prva utakmica protiv Sjeverne Irske. I to je maksimalni fokus. Već sam rekao da je nama taj cilj proći elitnu rundu. Poljaci jesu nositelji grupe bili, ali mi mislimo da možemo normalno igrati s njima i nije niko ne pobjedi.
1: A večeras će na teren posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa u međunarodnoj konkurenciji, Borac. Od 18 sati 45 minuta na olimpijskom stadionu u Atini gostuje grčkom Panathinaikosu. To je meč prvog kola konferencijske UEFA lige. Slušamo šefa stručnog štaba Vinka Marinovića.
3: Želim da kažem da je Panathinaikos sigurno ove sezone dosta uložio, da je dosta kvalitetnija ekipa nego što je to bilo u onom prvom susretu koji smo igrali u Banja Luci, ali vjerujemo svoj kvalitet.
1: Po Dobručima su sinoć bili i košarkaši Sarajevske Bosne, u trećem kolu Eurokupa izgubili kao gosti kod njemačkog Ulma 93-102. Studenti su tako zabilježili i treći poraz. Prethodno bili lošiji od Lijet Kabelisa i Pauka 72-75, a 21. ovog mjeseca u Sarajevu gostuje turski Bašikšehir. Nakon više odgađanja počela su takmičenja u novoj sezoni Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. Evo rezultata sinoć odigranih utakmica prvog kola. Goraž de Veleš 33-27, Gračanica Gradačac 23-27, Krivaja Sloga Doboj 33-34, Maglaj Konjuh 24-26, Borac Vogošća 35-26. Ogled Zrinski Izviđač odgođen je zbog obaveza gostiju u Evropskoj ligi. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
0: Dres bivšeg kapitena reprezentacije Bosne i Hercegovine Edina Džeke, koji je nosio na posljednjoj utakmici odigranoj za državni tim, prodati na humanitarnoj aukciji za gotovo 50.000 eura. Cjelokupan iznos bit će usmjeren u Fond za liječenje građana BiH, Sportisti za život, čiji je suosnivač upravo Džeko.
4: Putevi. Još uvijek su brojne dionice sa aktuelnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog radova na zaštiti Kosina za saobraćaj je zatvoren most Hercegovina na autocesti A1 u smjeru Počitelj Bijača, a saobraća se dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također zbog radova u tunelu Hercegovina u smjeru Bijača Počitelj saobraća se samovoznom trakom. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Vlidinje još uvijek je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Vrijeme. Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno. Od sredine dana prema večernjim satima lokalno malo kiše može pasti u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini sunčanije uz umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 14, dnevna od 12 do 18, na jugu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Zlatan Veža, urednik Sanjin Bećiragić.
5: Vaš Radio Feral, radio koji se sluša.
6: 15 sati i 18 minuta, poštovani slušalci, bila je to još jedna ujedno i posljednja informativna emisija Radija Federacije u našem programu za danas.
7: Ova noć desi se i volim te već sa leđa.
6: Dakle, četvrtak je 15. oktobarski dan, tekuće 2026.

0: posjetite Etno Avliju u Mačkovcu kod Banovića.
1: Informacije na brojeve telefona 061 146 800 i 061 296 136, a rezervacije na broj telefona 035 880 920. Osjetite dušu stare Bosne. Obavezno posjetite Etno Avliju Mačkovac.
2: Kada u Titaniku kupujete, i vrijeme i novac štedite.
3: Kupatilski namještaj, sve što vam treba za elektroinstalacije i širok asortiman čuvene rasvjete koja mnogo vrijedi jer struju štedi.
2: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
3: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
2: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035 366 555.
3: Titanik Tuzla 035 366 554.
4: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Naranđa 1 kg samo 1 KM. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95. Tomi majoneza 280 ml 2,95. Grah šarini 1 kg 3,80. Vaš robot.

0: 55, ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Ako je nešto top, to je Istanbul Shop. Vaš prozor u modni svijet orijenta. Očaravajući modni stil direktno iz Turske, iz Istanbula. Istanbul Shop u novom, većem, modernijem prostoru, ali na istoj staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Istanbul Shop sa znatno bogatijom ponudom artikala u orijentalnom stilu. U ponudi su i jedinstvene haljine, tunike, mahrame, zatim zanimljive knjige, levhe, suveniri i niz drugih proizvoda direktno iz Istanbula. I specijalna ponuda, zasigurno u cijeloj BiH, najveći izbor navijačkih majica, šolja i raznih suvenira sa motivima Bosne i Hercegovine. Zato obavezno posjetite Istanbul Shop u novom prostoru na staroj adresi. Očekuje vas novi, bogatiji i sadržajni asortiman. Broj telefona je 062-587-046. Istanbul Shop Kalesija, novi prostor na staroj adresi, na ulazu u Kalesiju iz Tuzle, pored magistralnog puta. Nema šanse da se zaluta. E, stvarno je top. Istanbul Shop.
5: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako?
6: Druže, pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: 20 km. Posjetite poslovni centar Mamić Maline ili naše radnje u Živinicama i Banovićima. Radimo do 20 sati. Mamić za jedno.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 093.

0: reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
2: Uvijek dežurna.
0: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja. Radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra. Dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
1: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis Kalesija.
0: Hitno vam je potreban specijalistički pregled, liječenje, operacija ili sunećenje.
1: Na usluzi vam je dr. Durić i 20 godina specijalističkog iskustva.
0: Bez čekanja i tačno na zakazani termin. Hirurška ordinacija dr. Durić u Živinicama.
1: Doktor medicine Sadik Durić, specijalista opće hirurgije u savremeno opremljenoj ordinaciji u Živinicama vrši.
0: Specijalističke preglede, sunećenje, liječenje i operacije hemoroida, operacije kile, mladeža, tumora na koži, uraslih noktiju te druge hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji. U hirurškoj ordinaciji dr. Durić brzo i sigurno možete obaviti i rektoskopiju, anoskopiju, urološke preglede, laboratorijske pretrage, ultrazvučne.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: U Robotu je počela nova kataloška ponuda. Izdvajamo Pavla Kavitalija 850 grama 3,85, pileća supa Magi 3+1 gratis Marku 95, čokolada Dorina Marku 75, sok Frutko 1 litar Marku 30, više na robot.ba.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija, telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

FM na 100.4 MHz. Vijesti Radio Feral. Poštovani slušalci, slušate vijesti Radio Feral. CIK kaznio SDA s 4500 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe. BiH izvozi više mlijeka i mliječnih proizvoda nego što uvozi, ali za uvoz plaća 108 milijuna maraka više. Formirana radna grupa za izmjene zakona o sprečavanju pranja novca, rok 6 mjeseci. Sutra umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Centralna izborna komisija BiH danas je u Sarajevu razmatrala predmete koji se odnose na kršenje izbornog zakona BiH i donijela više odluka. Stranci demokratske akcije izrečena je novčana kazna od 4500 maraka zbog zloupotrebe djece u političke svrhe, dok je postupak protiv stranke za Bosnu i Hercegovinu, koji se odnosio na navodno kršenje izborne šutnje, obustavljen. Osim navedenog, CIK je danas odlučivao i o 4 prijave birača zbog kršenja izborne šutnje. Zbog nepotpune dokumentacije odlučeno je da se sve prijave smatraju kao da nisu podnesene. Razmatran je i prijedlog zaključka po žalbi političkog subjekta Narodni evropski savez na rješenje Centralne izborne komisije BiH od 2. oktobra 2026. godine, ali žalba ove stranke nije uvažena, odnosno smatra se da nije podnesena zbog nepotpune dokumentacije. Bosna i Hercegovina je u 2025. godini izvezla 71,7 miliona kilograma mlijeka i mliječnih proizvoda, što je za više od 22 miliona kilograma više od uvoza. Ipak, za 49,3 miliona kilograma uvezenih proizvoda platila je 253,2 miliona maraka, dok je izvoz donio 144,6 miliona maraka. Kilogram uvezenih proizvoda u prosjeku je bio više od 2,5 puta skuplji od izvezenog. Ovi podaci su dio analize stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, koje je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, a danas usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Kako se navodi u analizi, sektor bilježi umjeren rast proizvodnje, ali i dalje ima izražene strukturne slabosti. Među njima su nizak nivo otkupa, ekstenzivna proizvodnja i nedovoljna povezanost s tržištem, što ograničava dugoročni razvoj i konkurentnost. Vijeće ministara BiH je na prijedlog Ministarstva sigurnosti donijelo odluku o osnivanju radne grupe za izradu nacrta izmjena i dopuna zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti. Cilj je, kako je saopćeno nakon današnje sjednice, dodatno jačanje financijskog sistema u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma. Izmjenama zakona domaće zakonodavstvo treba se dodatno uskladiti s propisima Evropske unije. Ispunile bi se i preporuke radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca. Radnu grupu čine

oblaku. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 7, na jugu od 9 do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18, na jugu do 22 stepena. Poštovani slušaoci, bile su ovo vijesti Radio Feral.

0: 062 570 0999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Spremite se za najbolji šoping u vašem gradu, jer stižu jesenji Bela hitovi. Nevjerovatna sniženja i ponuda koja će vas oduševiti u periodu od 26. oktobra do 9. novembra. Napunite korpus svojih omiljenih proizvoda po hit cijenama. Kupujte i osvojite nagradno putovanje u Pariz za dvije osobe ili neku od drugih vrijednih nagrada. Akcija važi za sve Bellamy Onyx markete, jer ova jesen je u tonu Bela hitova.
3: Jubilarnih 30 godina sa vama.
4: Tačno u svako doba, jer apoteka Osfarm preko puta Doma zdravlja u Kalesiji samo za vas radi non stop svaki dan od jutra do 00. Osfarm apoteka u Prnjavoru pored magistralnog puta od 7 do 21 sat svaki dan.
5: I Osfarm apoteka u Tojšićima od ponedeljka do petka radi, i to trebate znati, od 7 do 20 sati, subotom od 7 do 16.
4: Osfarm sve za vaše zdravlje ima, jer Osfarm apoteke imaju tradiciju.
3: Dakle, 30 godina.
5: U svim Osfarm apotekama u ponudi su svi lijekovi sa esencijalne liste, lijekovi na recepte i drugi farmaceutski proizvodi.
4: Tu je i biljna apoteka Osfarm u centru Kalesije, do laboratorije OK Lab 2. Ponuda prava, prirodna i zdrava.
5: Sve vrste biljnih preparata, više od 100 vrsta ljekovitih čajeva, zatim melemi i ostali ljekoviti pripravci i lijekovi na bazi lijeko bilja i meda. To je upravo ono što za vaše zdravlje treba.
4: U biljnoj apoteci Osfarm u centru Kalesije možete besplatno izmjeriti krvni pritisak i dobiti stručne savjete za očuvanje vašeg zdravlja.
3: Da biste izbjegli probleme, kontrolišite se na vrijeme.
4: Osim biljne apoteke Osfarm, pouzdano kvalitetne lijekove možete nabaviti i u drugim Osfarm apotekama. Vlasnika magistra farmacije primariusa Seada Osmančevića.
5: U Prnjavoru, Tojšićima, Gornjim Reincima, zatim u Gornjim i u Donjim Dubravama, te u Donjoj Lukavici, Živinicama, u Siminhanu, Slavinovićima, Solini, u Mramoru, Maslama, Menićima, Hrasnu, Donjim Reincima.
4: I apoteka Osfarm Tojšić i Međaš pored magistralnog puta sa radnim vremenom svaki dan, dakle i subotom i nedeljom od 7.30 do 21 sat.
5: Na svakom mjestu i u svaki čas Osfarm apoteke uvijek su uz vas. I ne zaboravite, 30 godina sa vama, i u ovoj jubilarnoj godini bit će još više druženja, saradnje, poklona, darivanja. Hvala vam na dosadašnjem povjerenju. Nastavljamo. Vaše Osfarm apoteke.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na binku.ba.
5: Marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 57 09.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061-293-835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.
2: Kako je bilo teško prije doći do PVC stolarije. Trebalo je vremena, para i suza. Danas za par minuta sve rješavate kod Javusa.
3: Javus Company je vodeći proizvođač kvalitetne i moderne PVC stolarije za koju se odlučuju cijele familije. Pozovite i naručite kvalitetno, jeftino i lijepo u skladu sa vašim džepom. Posjetite naše prodajne centre diljem Bosne i Hercegovine. Srebrenik, Brčko, Gračanica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća, Iliđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Maglaj, Lukavac i Mostar.
4: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
5: Javus Company.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Namještaj provjerenog kvaliteta. Namještaj Iberex Živinice.
1: Moderno opremljeni salon namještaja Iberex pored magistralnog puta Novi Grad Živinice nudi vam najveći izbor namještaja i bijele tehnike.
0: Iberex Komerc u vlastitim pogonima proizvodi kuhinje, ormare, plakare, komode, predsoblja te kancelarijski i ostali pločasti namještaj.
1: Iberex se posebno izdvaja proizvodnjom, projektovanjem i ugradnjom velikog izbora kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima.
0: U izložbenom salonu pored vlastitog proizvodnog programa nudimo i veliki izbor ostalog namještaja renomiranih svjetskih proizvođača.
1: Kupljeni namještaj besplatno dovozimo na vašu adresu, a Iberex vas časti i besplatnom montažom.
0: Još jedna pogodnost. Namještaj u Iberexu možete platiti svim kreditnim karticama ili na beskamatni kredit preko Spar kase, Unikredit i NLB Tuzlanske banke do 12 mjeseci.
1: Dođi, vidi, vozi.
0: Posjetite evropski modern salon namještaja Iberex u Živinicama pored magistralnog puta Novi Grad Živinice.
1: Ili nazovite na brojeve telefona 035-773-845,
0: zatim 773-846 i 773-847.
1: E-mail iverex@bif.net.bar, a web stranica Iberexa je www.iverexcommerce.com.
0: Kupujte s povjerenjem. Vaš Iberex Živinice.
2: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Najbliža vama, savremeno opremljena poliklinika OK Medic Kalesija. Do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, komplet medicinske usluge.
3: U okviru poliklinike OK Medic su i biohemijske laboratorije. OK Labu u sjedištu poliklinike u Prnjavoru.
4: Zatim do Osfarm biljne apoteke u centru Kalesije, laboratorija OK Lab 4 te OK laboratorija u Sapni preko puta Doma zdravlja.
3: U ovim laboratorijama možete brzo i sigurno izvršiti sve biohemijske analize krvi i urina te sve potrebne mikrobiološke analize.
4: A u okviru poliklinike OK Medic je internistički odjel sa savremenim aparatima i opremom pod nadzorom iskusnog profesora doktora Mithata Tabakovića, specijaliste nefrologa za pretrage i liječenje bubrežnih oboljenja.
3: Pored nefroloških u poliklinici OK Medic možete izvršiti i sve preglede srca, kardioprelede koji rade eminentni stručnjaci kardiospecijalisti sa UKC-a Tuzla te reumatološke preglede, bol, otok, crvenilo zglobova, bolovi u vratu i leđima, kao i kompletne opšte medicinske preglede ultrazvuk abdomena, srca, štitne žlijezde i dojki.
4: I to nije sve. U poliklinici OK Medic pored ostalih možete izvršiti sve dermatološke preglede, odnosno preglede kože, uključujući i medicinsko-kozmetičke tretmane, akne, mladeži, bradavice i druge tretmane kože.
3: Svi pregledi vrše se uz pomoć najsavremenije opreme iz oblasti dermatologije.
4: Preglede obavlja magistrica medicinskih nauka, doktorica Senija Kuralić, primarius specijalista dermatovenerologije.
3: A tu je i novi odjel pedijatrije, najkvalitetnija zdravstvena zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
4: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062-431-301.
3: Najvažnije je dječje zdravlje. Nema dalje.
4: Inače, za sve informacije i ugovaranje termina pacijentima je na raspolaganju telefonski broj 062-431-301.
3: Vaše zdravstvene probleme možete riješiti brzo, sigurno i kvalitetno, u svom mjestu i samo na jednom mjestu.
4: Prva privatna zdravstvena poliklinika u Kalesiji, OK Medic Kalesija, pored magistralnog puta do apoteke Osfarm u Prnjavoru.
3: Poliklinika OK Medic, najbliža vama.
5: Neđe ti nešto taj auto, a?
6: Ma pusti me, ba, nemam para za novi.
5: Ne treba ti. U S-Line-u mijenjaju staro za novo. Ponesi ovog starog i uzmi glanc novog.
7: Autocentar S-Line. Za najbolju i najveću ponudu rabljenih vozila. Tu je S-Line. Sve vrste marki i modela po odličnim cijenama. Kupite ili zamijenite staro za novo. Dobrodošli u S-Line na

Evo i posljednje muzičke želje, Halid Bešlić za Društvo u Tuzli. Slušali ste još jednu emisiju muzičkih želja na talasima Feral Radio. Ostanite i dalje uz naš program.

0: PGL. 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
1: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061 410 780 i 061 238 177.
1: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim Kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehrambene artikle i mnoge druge proizvode. Pržionica kafe Kofi, prnjavor Kalesija i Market Kofi u Dubnici, mjesta ugodne kupovine.
1: Kofi, e, stvarno je najbolja kafa, stvarno. Feal Plastik. Vrhunski kvalitet i fantastična izrada PVC i aluminijske stolarije, roletni kliznih kapija i raznih ograda. Feal Plastik DOO Vukovje Gornje. Adresa uvijek ista, široka pista. PVC stolarija sa 2-3 stakla i 6-komornim profilima Deke Unik, renomiranog njemačkog proizvođača. Stolarija još trajnija i još jača. U Feal Plastiku rade i super dizajnirane i vrhunski kvalitetne aluminijske, balkonske i dvorišnje ograde, a da sve oko vas blista i sija, veliki izbor i kliznih kapija, pa aluminijska ulazna vrata, aluminijske roletne sa komarnicima i motorima, pa ljetne i zimske bašte, sve ko iz mašte. 25 godina tradicije, četvrt vijeka, tim povodom u Feal Plastiku i akcijski popust cijena vas čeka. Zato svratite u Feal Plastik, Vukovje Gornje, pored široke piste, ili nazovite na brojeve telefona 061 730207 i 061 639 246. Još jednom 061 730207 i 061 639 246, ili se javite na e-mail mirzafeal@gmail.com. proizvodima iz Feal Plastika uljepšajte vaš dom.
0: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
0: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar Company na trgu Šehida u centru Kalesije. Ekstra mesnice sa ekstra ponudom.
1: Kvalitetno, svježe, domaće meso i mesne prerađevine sa domaćih farmi.
0: 100% domaći proizvodi u mesnicama Dollar Company. Od livade preko sopstvene klaonice do mesnica Dollar.
1: I to po ISO, HACCP i Halal standardima.
0: Mesnice Dollar Company u Kalesiji i u Siminhanu.
1: Sve vrste mesa i mesnih prerađevina kupujte po najpovoljnijim cijenama. Sve domaće i svježe, ekstra kvaliteta.
0: Dobrodošli u mesnice Dollar Company.
1: Ne zaboravite, super mesnice dvije, Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i u centru Kalesije.
3: Vikend počinje uz top cijene u Robotu. Jaja svježa 30 komada 4,95. Pileća krila 1 kg 3,95. Sir Zdenka Classic 140 grama 3,39. Mandarina 1 kg marku 80. Vaš Robot.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424. Viber 062-570-999.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ne, ne, ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinice.
0: Tražite vrhunsku aluminijsku ili plastičnu stolariju, garažna vrata ili pak aluminijske i PVC ograde. Prije konačne odluke obavezno posjetite živiničku firmu Nutrija. Nutrija.
1: Jer Nutrija po vašim mjerama i narudžbama proizvodi alu i PVC stolariju, garažna vrata i ograde evropskog kvaliteta od elemenata poznatog njemačkog proizvođača Kemmerling sa vrhunskim okovima Winkhaus i Sigerija.
0: Zbog sigurnog kvaliteta Nutrija vam na sve svoje proizvode daje garanciju na čak 5 godina.
1: A osim besplatnog prevoza i ugradnje nove stolarije, stručnjaci iz Nutrije besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
0: Dobitak kakvom se niste nadali.
1: Zato obavezno posjetite firmu Nutrija pored Magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
0: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
1: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
0: i 062 384 552.
1: I zato zaista ne treba vam lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinice.

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka otvorena non stop 20

0: 24 sata vas čeka Adonis Apoteka.
1: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba otvorena vrata.
0: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
1: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas, 24 sata.
1: Vaša, uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Lijep pozdrav za cijeli svijet. Radio Feral, internet www.radio-feral.ba.
1: A sada vas obavještavamo. Obavještenja. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja općine Kalesija da je 15. novembar 2026. godine krajnji rok za podnošenje prijava plana proizvodnje za 2027. godinu. Pozivaju se svi poljoprivredni proizvođači koji planiraju ostvariti pravo na odgovarajuće novčane podrške u poljoprivredi da blagovremeno izvrše prijavu plana proizvodnje kako bi ispoštovali propisani rok. Za dodatne informacije poljoprivredni proizvođači mogu se obratiti nadležnoj općinskoj službi za poljoprivredu. Još jednom napominjemo da je krajnji rok za prijavu plana proizvodnje 15. novembar 2026. godine.

0: Posebnu vrijednost ovogodišnjem druženju daje i činjenica da će manifestaciju zabilježiti kamere
1: izvorne televizije, čime će učesnici i njihova udruženja imati priliku predstaviti svoj rad i druženje publici širom Bosne i Hercegovine i svijeta.
0: Pozivamo sva udruženja penzionera iz cijele Bosne i Hercegovine da se organizovano odazovu i budu dio velikog susreta prijateljstva, druženja, pjesme i lijepih uspomena.
1: Za sve informacije i prijave kontaktirajte Saudina Šljivića na broj 061 293 835. Živinice vas čekaju, vidimo se na druženju.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla?

0: da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila. PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: Dežurna apoteka za vaše zdravlje. Apoteka Adonis Kalesija. Uvijek dežurna.
1: Uvijek dežurna.
2: Jer za nabavku bilo kojeg lijeka, otvorena non stop, 24 sata vas čeka. Adonis apoteka.
0: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, radi non stop, bez prestanka. Dakle, 24 sata za vas, u svako doba, otvorena vrata.
2: Apoteka Adonis radi od jutra do sutra, dežura 24 sata.
0: U apoteci Adonis u centru Kalesije u svako doba možete nabaviti sve vrste lijekova i drugih medicinskih preparata uz povoljne cijene i vrhunsku uslugu tokom 24 sata.
2: Apoteka Adonis u centru Kalesije, bivša apoteka Leila, na skretanju za dom zdravlja, otvorenih vrata, dežura za vas 24 sata.
0: Vaša uvijek dežurna apoteka, apoteka Adonis, Kalesija.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Bez dobrog alata nema ni zanata. Vaš provjereno pouzdan partner Titanik.
2: Veliki izbor reznih, brusnih i električnih alata poznatih proizvođača.
1: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
2: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
1: Kontaktirajte nas Titanik Kalesija 035-366-555
2: Titanik Tuzla 035-366-554
0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999